iglesia sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama.

Kini akong problema, bahin ni sa among silingan nga hilason kay ba? Ambot, wa ba ka ni sila masuya namo? Pero araw inyog yung masabta ng akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.

Mayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa kaawit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Christina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ni naguluhan.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo kong Gaspar, gagaw ka!
7: Miss Elhusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hinay ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong patiha.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangong gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: o karong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: May ihang yung unya kuni mo, Glenna.
2: Ha? Unsa ka na?
1: Gusto kong magtagbaw unya o pahimos pagkababae ni Alia. Una ko siya patya bangan sa ilong.
2: Oh, Major Gaspar.
1: Libaw ko nga dili ka makabalibad na ko, Glenna. Dili ba?
2: Kinsa masab ko aron musupak nimo? Dili ba nga kontra man kaayo nimo nang supakon ka? Sa unsay imong gusto?
1: Salamat, Glenna. Magkamauka yun nga muyon-uyon sa akong mga desisyon.
2: Kontento rin kaayo ko sa akong papel sa imong kinabuhi, Major Gaspar. Wako'y angay nga ikariklamo. At least, nakita na ko nga kamauka muhatag sa imong respeto.

siya. Wa ko'y paki bisag unsa pa ang buhaton mo, Major Gaspar. Gibutang ko lang sa lugar ang kung unsa may akong papel sa imong kinabuhi. Pahungawanan ra ko nimo.

adlaw ka natong tanan karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares, anak ni mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 sa gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapo!

oras, alas 5:46, na posibleng gamiton sa Senate Impeachment Court ang ilang contempt of powers. Batok ang Davao City Mayor Sebastian Duterte Cook, pananglit dili kini mutunga sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa sunod simana. May kalabutan kini sa pagpadala o gabagong sampina sa impeachment court sa maong opisyal. Aron mutambo kini sa hearing sa September 28 hangtod sa September 30. Sa pagkakaroon, kanayon si Senate President Wingat Salian, buapay abiso ang alkalde sa Senado kung makatambong ba kini o dili sa sunod nga impeachment trial. At oras alas 5:47, nagikumpirmar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magipirmahan na sa Pangulo ang absolute pardon alang sa kanhi OFW nga si Mary Jane Veloso. Si Veloso mao ang OFW nga naapil kaniadto sa death row sa Indonesia. Si Veloso kasamtang ang gibutang sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City dihang nabalik kini dinhi sa Pilipinas ikan sa Indonesia niadtong 2024.

Teklagot ko sa pagpaliban ni Cheryl ako. Huwag na insulto ko kay ang bayot mo yung kusong ikaw pan. Ha, pues, kung mao ka na. Ang bayot mang kayo imong kusong ikaw pan. Ha, dawata sa bang isilot kuni mo babayhana ka. Gikan karon. Sama sa usa ka bayot na sa bang imong linaktan. Linihukan o sinultihan. Ha? Mo kanay angay nga ako isilot kanimo sa gihimo mo nako, Cheryl.

0: Nakabantay ka. Niabusal sa iyang limited power ang usas sa mga piniling guardian sa sinilutan.
1: Oh, nakabantay ko ni Ana. Dili gayud maayo kining iyang gibuhat.
0: Wa ko magtuo nga sa iyang kaligdong sa dinhi pa siya sa kalibutan sa mga duwindi. Makahimo pa siya sa pagsupak

Daghang salamat ni Mumyaw Mew sa imong pagluwas sa amahan ni Muna. Ah, sige na. Balik ka sa imong bahay, Mew Mew. Kasaligan yun kini si Mew Mew.

0: bayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
1: Libaya ko. Tagbawar ko. Libaya ko.
2: Kasilag style!
1: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Galing ako gusto magkita lakke pag imo kanino! Listod ng pabalik ko ng maha! Maigon sa bukid!
2: What's the sign? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan.
3: What's the style? Gidalit sa Armen Drama!

Ako si Letlet, ginaingwin. Dili angay nga butan og hilabtan ang desisyon sa anak, ilabi nagsakto na kini sa edad. Kay ang panahon sa kaniadto dako na ug kalainan sa panahon karon. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong

0: Idayan mo, Irvin.
1: Ah, salamat, Letlet.
0: Let? Unsay pasabot ini? Nganong niya manis sila?
2: Mapa, niya ang parents ni Robin, kay mamay sila.
0: Oh, mao ba?
3: Palikon-likon mo talan kay masindot. Magsabotan sila

0: lang, mag-Neosep for Kids na! May triple ginhawa relief para sipon, baradong ilong at lagnat, tina, lalala!
1: Unilab quality yan!
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mapapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.